E bëssen méi experimentellen Dopp vun der Astrid Sonne per Nummer Say You Love Me. Enge instrumental ze summen erbecht, Di gëtt elo tëcht dem Gitarrist Bobby Lee an dem Joe Harvey White un der Pedalstil. Dat eng gëtt Psychedelia fir de Sonde Mooien, hei op per Nummer Into the Circle.

Eng Bandelo déi Postpunk gemach huet, ihr dat sech Punk am Fong selber richtig etabliert huet, déi wirklich schüdrengem e Steck firaus wären. Am Fong wollte ich gönne zu Fouveni a Final Solution vu Per Ubu ass vun der Band, die sech schnenger Figur vun eng Theatersteck vom franzische Schriftsteller Alfred Jarry benannt huet, mis hunnet awer 1976, dat das Per Ubu.

Mir sinn es um en Okom vun der Sendung läch und nix foch nes ran, wann et ech gefallet ëmmer freides vun eng bis zeng, eng gut Stand oder zur Rediff de Sonnen ëm déi selwecht Zäit. Lüs auch gern op de Sit vum Radio, de vun der Playlist vun der Sendung, a kennt se och nes no läschtre, wann er wild. A wann er mal et check wild, da schick ma e Mail, d'Adress ass cail@100.7.lu. Allo leef nach de Avantgarde-Band Wire mat Practice Makes Perfect vun 1978 am Marquee Moon, den 10-Minuten-Track vun Television, der im New Yorker Club CBGBs groß goufen, den Traggers von 77. Das wäret von mir. Footloose, lieft sehr, bis nächste Keer.